0: asem ba ko no
1: eh
0: eh afi na od wo deru so ja je omo die uchu mutaya e ma die omo na problem
1: okay ndinga vinyedo nena se ko vinya mi sra mami pa 0551 65 65 65